sam otrovan. Ljudi kažu da sam otrovan. Mislim da sam otrovan. Ljudi kažu da sam otrovan. Mislim da sam otrovan. Ljudi kažu da sam otrovan. Mislim da sam otrovan.

Vreme da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo.

I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno? Kao da će nekim čudom doći neko drugo. To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.

Aj zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi to sve tako lako prodalo se. Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi to sve tako lako prodalo se.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Raskopčaj se i ukopčaj na Iskopčani petak u 10 sati na Radio Studentu.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. Vratila se vaša omiljena budilica. U prvoj epizodi nakon naše ljetne pauze sa mnom je u studiju Sara Renar.

0: Stipane, jel dugo baš sviraš ono na ovak?
1: Pa 7-8 godina.
0: 7-8 godina. Moram priznat da sam jako impresionist.
1: Zato i da.
0: Evo, Stipan je na radio studentu. Nema tu ništa drugo osim... Doli radio studenta na 100,5 mega... Yeah, baby! Stipan reže!

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogao pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

Slušajte me! Ovoj lepki vi bide posljeden što go jadete. Da si znajete. Odovde natamu letne vidujete.